0: Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj drugar, opa vika snimale gaming, audio, monitori i tak

Sakaš da započneš o treninzi, no ne znaš od kada? U Athletic Fitness dobivaš gratis personalni trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.

slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 Combo. Sega ga dobivaš sve streaming usluge zajedno.